0: Kani mambu wananga Candido. Kani mambu wananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo, pavo yeso ya tenene. Weruwa ya São Paulo, pavo yeso ya tena. Mungu oito diye, tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito diye, tolo ya kwa mangoshi. Ope makujishike, pavo yeso ya kuzole. Makuje.